0: Olga, nga minum muka gayul ngoradio.
1: Ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara, ngara,

Halo, ngarai aku Naipiri. Kumana ka ngarai korwa ngati pungkan kan ngo. Ka numai korang ama yur ngarai rio. Jangan tak.

0: Yo dang aero NTB yo long dang na ba HK nga na rakka na mia ko dang kam
1: hello na mia ko deira ba pro ma kumma yun pingo
0: ala nyun dang on
1: HK nga
0: na nyun de ga jilam no ka
1: matta mo ka nuptun ga na maka nga mam yo long radio 88.9 kalen ko
0: good morning ka dang mo na pa HK ya dang aero nya ko jung ga na pa ngang tun tao Pelanya, baru rekam nanti tahu. Tiada kau nampak baik dalam tiada lagi apa. Jaga kanya na, tangan napa ngagat dalam age keng. Tangan baru yolong rekamnya men bayak kau nampak.
2: Yo ngaran kubi kumat ngaran yolong baru anga. Yo ngaran age keng or, kau ungkap ngaran lekang ngalap pemirin malanya perung backbone nama orang nyata nak beli kanjin nadel kau ngaji bersaput wan nada del HK ngat na puli kalupka pagungga mir aja kam na puli ka marka prolal
0: pangurung nyu sat plenya mane
2: ngat til kungga na mir romble ja kam mir uru dalang ulang limrung yulu ngolalang ja kalika plenya balang
0: nama na nima nuno ka yo lara pentiga yang nima bengka kungga mi
2: yo ngara daira tungun ba kam yurkuruk problema lan nabul ka lan kungga yun ngaya kadal kumalan room wala lang ka tau ka jungun
0: yo marka nung ko dang chuno ko dao na pa tambalang aro e po tabir ka yun na ka kat happening
2: munin man mak na kondo ni yalan vegetable na dal na pungale yun ko ni ka ngareng ka mar nga matirmitir mar nga tu jal nga matir punggul mirir ka kakal mirir kamar nga matir bukmaku ka jaka ka ngataluka ka gungga yun mire kamar nga matir nga mire balara ka gungga yun mire ka jaka mire room ngur ngur bila yang ngur nakon ben ngur ni festival ngur
0: manmak pula je lecok tau
2: ngarin bubi ngaman mo kayul ngur radio 88.9 kalewin ko
0: Yo sama HK kalau untuk interview ngaro jam jam amin, banyak naro rekam dah. Nah, dan ngurung waktu banyak dan jenama balak jama.
3: Yo, ngarai Michael kumpul lah. Semua nama dol William naperung katu miringo jama kat dia lembur. Ya, ngarai start dol web nata mak. 6 years ago mak bay six, don darah aku 6 years na dial HK ngor. Oh kumpul lah. Semua nama dol William naperung katu miringo jama kat dia lembur. Ya, ngarai start dol web nata mak. 6 years ago

0: Yo, you're listening to your radio in Kartalala.
1: Yo, bulungan marumay am tao, baik kung lurkon kong yung ong, purka na yung ka, yunin ka, kaurao, kabili niya.
2: Why? Nga malingang, doon? Dang over pro, dawarton local decision making, talang mga mayon, kapman to, para yung almalingguro. Na wit nan ngan gaul maduan tawat tumandanal nga cilim benya miyum pana danal bacu arang almalinggo gunan undangar kangaran ngal magengan beja na ya bacu armoro derwe derwe moro ngurucin ngal malinggarungan bilang na ayo malinggoyo rumdo panangal mangamuan naun yaun gom na yudanalin yaun go mulkor lapton maram para pulay baral kor manje kabilanya
3: dole ni ngari chen question ngang dole nya lan war palan ka ning ni nal chen na ma dole de room ngai kal yun bar pro ni tur nya lang lakaram ko
2: ngai apim doan bichan na makam nan ngai ngaru rakaram ngai ngai ngadang undumbal yun ya ngal mangaru jinala ya ni na ngana ma kamala jare yun.
3: Kamarang nito duale bukubak maram ngunanan ngo question ngunan ngay ngang tur o limito na ma kabular maram kayo na gurupan radio walang tao wana ka
4: wibili mo dibir kayo na yan ka
3: kama
4: ano na mirebe na namin na kundong karangali muro nilan ngunan liwit karpina ngurro mungur limuro yung ganjar gumungal kyal ngalimurong bayang unangal kan dabay tin kan ngalimurong na malay ngalimurong kan kyal tin wangan darok yun min wangan bili mak nguni ngurura lang o gapman palinya mire uri po ngay uri po gapman kan palinya mire ninan karin ngay bala ngalimurong bada wada yura dakan ngala bayang ngalimurong yan lacho ngal nangal bayangon nga lemuro ngan darangar yol nga lemuro na nga lemuro bayang nga lemuro ngan darangar nga lemuro yol ngu dual rom mir mulkur mir jungon mir kakal mir nga lemuro wanga mir dual wanga nga lemuro nga lemuro watango mir nga lemuro dia kuy wanga po malang pijakan bayang nga nga lemuro ngayi kapman to yal ngayi para para urtur nga lemuro ndakar ngungal para kuwaj kungal ka nam namakuni den dungara ten dongara yang alam orang ini dia le room or nene nain cerpi ngunja intervention bunan ya aku dakar ngunja orang ini lemur ngai dakar ngual orang ngai kap manto bayang ngai bicara yang alam orang marjar ngar gadar ngar nakun jual ngalem orang jual jual ngun nakun jual beribalnya beli jual ngalem orang nguran naku malangu bayang ngalem orang ngai bicara yang ngal ngai orang ngai intervention dun dakar ngual para para urtu ngalam run kumbungal ganjar dikana warpap ngal abawa merna ngalim kan ganjar merna nenan nguni kapman palanya mereka tuan ja yaun go kapman ngai billion anga idi ang kapman tu yaun go jole na manguni ngatil palanya mere mak nguni ngai kan tuan ja nguni kapman nenan turna ngal ngai kan na ngai kan nguni nakun manang duro ngalim rong yol ngau kapalakan bija yalla mirai makarang ulang ngala tu kap matir ngala tu dua libel meraman nyap yang ngayakan koyangan kayaun ngong ngayal dua li ngal un mak dua li kap man bala ngay bija na dua naraku daim yang ngala tu bel meraman nguniin tam meramwarun walang yul ngoy ul ngow ya pala nyan aku nguli ya ku yar nguli ngaraku njarang ngunawi dua li kangora
2: na banaya bila dirun bukul dirun danal nao
3: pala nyan mirai walo ngoni intervention ngai malang do room do 2007 do kangurungi walai bilin manga kolwar palegan lakrangal ngalimurung gumung ala warpam na ula na malalimurung ngayang umala nguni ngayang nguni limukan ngaya tangal nini ngo ngayang limurung go yol ngo mainmak do nya 2019 na diangun bala yutan ngai kapman kal bilin makan ngakul tau bala ngai nguni liang ama kurira liang ama ngamayun mir ngai nguni bala ngai bicana kam ngatil ngara rungan maram dual bala i di bilen nini ngual yol ngual ngana proto birka yon bollo ral manapan mir yol ngwal jama rambangi kadukar main mak milkom nale ngana proto ngutan maram yutan jamar koling ga yutan jamar koling kawala generation to come balanya
4: Mga jangarakal ngay manang turian mga akan ngupar wangay ngay manang tur ngarakal bar pro ngay dal gapman makara daga na mir na purungal makara daga na mir na purungal yon ngay
5: yo
4: o dual room ngay bar pro makar brakir ngana purungong room ter pumba puna pudil makar makara ta bija dakal ngay pindal room ngoro kay nguni walal ya chama makara da bar pudal room manang tur ngal makara ta room ya dakal ngay manang tur ya yo ya ngo Rugin mandan barpur na pur lacul la maga la ngai barpur ga na minya unin na ngai ya cha ma mri kuma ngai ya ka ngai in but kap man to au nya ngai bayaran barpur rugin mandan on the barpur ngai on balai rugin mandan maga la rum na kun makara ta rum barpur mari cha makara ta ngai barpur ngai ngai gap man balai ga on the barpur ngai bak tun ja
3: Taruk
4: nanang rum na rungin mama.
3: Ya ka ngay, buka dar pumay na permakar niya ngayon. Anja taruk nanang rungin rabar pungay gurupanan.
4: Ring rungin ngay, kakun ni nawyo, nakun nin na ka nawyo, kuya ka ngay, kadal tiyan natura doal rungin mama, rungin mama, na tutura rum doal hamataman, lachukuman, ngurukun bala yolong wipu niya, yolong wja, ngawang awatang wadja. Sabihin, bala barpual doal nga mga may na doan na yang ungkap man to be nang alam bertunggal alam berbayar ngruk ni wal mereka man ngatil urung balang ngatil ungkap man to
2: yo ada po aro kunan dang umbal ka bak to dero kanang dua nele ku kamuro yo kabila nyamar kap me bara
4: yo belen muka
6: yo donde ka program supporting a being or Northern Territory government tomala This program is supported by the Northern Territory Government.
7: Yeah, well, tuwal nga ra Dr. Jamie, nga ra gang, chama Alts ngor, ka numagangama yul ngor radio, tipo ngor, nulun ngor, irkala ngor, pir timi, kunya nga ra 88.9 FM. Tapir.
3: Koromaka. Oh, kalere jaro no mando. Korom ka kundang ngunguna. Marabata na nga ito, chaype. Kunda. Leangor. Mbololoy kala.

0: Walling the well, 12 o'clock. Kuali Monday.
1: Ngara Johnny ngarpi ju. Yo ngara rula kama dua dao. Tia kumata mata. First ngai dua la establish. Dua la nyamat mata nya. Ka dua la ngana purun ina naya gora. Kamari ngana purun dua la wanganya. Dua la nya. Mata mata nya. Kangurungunya work turun na wala dua la out station. Mata mata ngura. Kaya kunya ngai dua la ngai balik ngana purun ina nya gora. Ka ngarpi jingura. Ngara ya kudara ya gora. Adua la ngara wanga ya gora. Adua la ngai wanga nyanguni. Main mabuk maktiru bungkang ngaku yukari dua la dao. Tuala kuriri ngu dao. Dia koi nguni ngai first established dua la air station. Mata-mata. Ka dia la dawa iruna. Ka you listening radio 88.9

ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko wanga tipung kan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya

0: Yorandakal Tunji Yun Radio
1: Mulanya lu ngajara ngajuda muru mari Jai ngangga widi anjini dangura lalu Mulanya lu ngajara ngajuda muru mari Jai ngangga widi anjini dangura lalu Kalga kalga ngabulanu nganingga jara Mamanura nganu ngakura wina nyuri Kalga kalga ngabulanu